0: kufiki Awe skoza Maneno ya ya kumuzibaba
1: Narudi na hii tena Kichana na wewe mapenzi siru hii tena Wengine walitakie mema Story za uongo wa drama na masinema Apendi pesa, apendi shwa
0: Ananipenda tu
1: Ima duma
0: kikoni
1: Ima
0: abafu
1: Nakizuma na
0: juu Mbia na kitu Na ndoma